اور جن لوگوں کو یہ مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو برا نہ کہنا کہ یہ بھی کہیں اللہ کو بے ادبی سے بے سمجھے برا نہ کہہ بیٹھیں۔ اس طرح ہم نے ہر ایک امت کے اعمال ان کی نظروں میں اچھے کر دکھائے ہیں، پھر ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تب وہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کیا کیا کرتے تھے۔ اور یہ لوگ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ کہہ دو کہ نشانیاں تو سب اللہ ہی کے پاس ہیں، اور مومنوں تمہیں کیا معلوم ہے، یہ تو ایسے بدبخت ہیں کہ ان کے پاس نشانیاں آ بھی جائیں تب بھی ایمان نہ لائیں، اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے، تو جیسے یہ اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے ویسے پھر نہ لائیں گے، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔

0: لهم
1: فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگتے اور ہم سب چیزیں لا موجود بھی کر دیتے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے مگر یہ کہ اللہ چاہے بات یہ ہے کہ یہ اکثر اور اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمہ کی ہوئی باتیں ڈالتے رہتے تھے اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے سو ان کو اور جو کچھ یہ افترا کرتے ہیں اسے چھوڑ دو اور وہ ایسے کام اس لیے بھی کرتے تھے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں پر مائل ہوں اور وہ انہیں پسند کریں اور جو کام وہ کرتے تھے وہی کرنے لگیں

کہو کیا میں اللہ کے سوا اور منصف تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہاری طرف صاف مضامین والی کتاب بھیجی ہے اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب یعنی تورات دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق نازل ہوئی ہے سو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا اور تمہارے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور وہ سنتا ہے جانتا ہے۔

اور اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں گمراہ ہیں، اگر تم ان کا کہا مان لوگے تو وہ تمہیں اللہ کا رستہ بھلا دیں گے، یہ محض گمان کے پیچھے چلتے اور نرے اٹکل کے تیر چلاتے ہیں۔ تمہارا پروردگار ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور ان سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چل رہے ہیں۔ سو جس چیز پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اسے کھا لیا کرو۔ اور سبب کیا ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے تم اسے نہ کھاؤ؟ حالانکہ جو چیزیں اس نے تمہارے لیے حرام ٹھہرا دی ہیں وہ ایک ایک کر کے بیان کر دی ہیں، بے شک ان کو نہیں کھانا چاہیے مگر اس صورت میں کہ ان کے کھانے کے لیے ناچار ہو جاؤ۔ اور بہت سے لوگ بے سمجھے بوجھے اپنے نفس کی خواہشوں سے لوگوں کو بہکا رہے ہیں، کچھ شک نہیں کہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے باہر نکل جاتے ہیں تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے۔

اور ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کا گناہ ترک کر دو، جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ عنقریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے، اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ کہ اس کا کھانا گناہ ہے، اور شیطان لوگ اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم لوگ ان کے کہے پر چلے تو بے شک تم بھی مشرک ہوئے، بھلا جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لیے روشنی کر دی جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کہیں اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں پڑا ہوا ہو اور اس سے نکل ہی نہ سکے؟ اسی طرح کافر جو عمل کر رہے ہیں وہ انہیں اچھے معلوم ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرموں کو موقع دیا کہ اس میں مکاریاں کرتے رہیں، اور جو مکاریاں یہ کرتے ہیں ان کا نقصان انہی کو ہے اور اس سے بے خبر ہیں۔

ختم کرنے جو ذکر وزیر اعظم شہباز شریف جی تاریخ پاک بھارت جنگ سمیت اٹھ جنگوں ختم کرایوں آئیں پاکستان کے وزیر اعظم بھی جنگ ختم کرائے لکھیں حیاتوں بچائیں

0: گئل قومن جو سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس جو آئے تو گزرل ڈا کے میں شروع تھل جنگن تباہی جا اثر چڑیا جگہوں بے اثر سان جاری رہیوں ہیں شہروں کے نشانوں بنایا ہو جگہوں میں انسانی حق پائمال کرن سمیت بکھ ہتھیار بنایا ہو رگو فوجی معاشی قوت استحکام کی ضمانت نہ امون کے قیام لائے سبنی کے گجی قدم کھڑنا پوندا جنرل اسمبلی اجلاس انتونیو گوتریس چھو تو طاقت قانون سبنی لائے برابر آئن امن لائے ایک حد وی مسئلن جو حل کرنا پوندو جنگ ہر صورت میں بند امداد جاز رانی جی آزادی بھی بحال تھن گرجے حکومت پیٹرول شیون کے اگن میں معمولی لات کرے چھڑی پیٹرول ایک روپیہ ستر پیسہ فی لیٹر سستو نو اگ 392 روپیہ پنج پیسہ مقرر ڈیزل کے فی لیٹر اگ میں 3 روپیہ 12 پیسہ گھٹتا ہے نو 416 روپیہ 96 پیسہ تھی ویو جاری کے نوٹیفکیشن موجود پیٹرول ڈیزل جا نو اگ 23 سپتمبر لائے ہوں گا وفاقی حکومت جو دھرنے والے معاملے تے پی ٹی آئی سان گالیوں کرن کا انکار وفاقی وزیر عطار چھو آئے تے پی ٹی آئی وارن جی گالیوں بابا تاریخ سٹھی نہ ہے انہن سان گالیوں کرن جو کو پشاور میں تقریب خطاب کندے ہیں میڈیا سا گلائیں دے عطار چھو تحریک انصاف کے اسلام آباد میں اچھی امن امان جی صورتحال خراب کرن جی اجازت نہ دینی ملی پی ٹی آئی وارا ہوش کا کم وٹھن بھی صورت میں اڑا نتیجہ سامو اچھی سکن تھا جو سدا یاد رکھنا مملکتی وزیر طلال چودھری چوڑ آئے تو بینر پارٹی تے قبضہ کرنے لائے وڈو حادثہ چاہن کیوں اسلام آباد ہائی کورٹ جو حکم نامہ جی نند خلاف کاروائی تھی اسلام آباد جامعہ جو تحریک انصاف جے 27 سپتمبر والے امکانی لانگ مارچ کے منہ ڈیڑھ لائے تیاریوں جاری مظاہرن چھڑ کرن کھان ودھیک گرفتار کرن جو فیصلو پنجاب کا 16,000 سندھ کا 2,000 اہلکار گھری ورتا بنی صوبن کا 3 ڈی آئی جی 7 پیس پن تلک ذریعہ چوڑ آئے تو مارچ کے موہ جن لائے اسلام آباد پولیس 82.70 کروڑ روپیہ پن گھریا اسلام آباد اٹک کے عام ہدن سے 2,000 کا متے کنٹینر پہنچایا ہوا 3,000 کے لگ بھگ اہلکار اٹک میں مقرر ہوں پشاور موٹر وے ون کے ٹریفک لائے بند کرن جو فیصلو موٹر اختیار پارا مشاہرین کے موٹر وے تے سفر نہ کرن جی ہدایت
1: پاکستان کے دورے میں بھی انہیں آنا چاہیے اور ذرا جلدی جلدی آنا چاہیے وہ تشریف لائے اور ان کے ساتھ ہم جو ہے وہ بات کریں گے اور اس دن اگر وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ریلیف ہم دے رہے ہیں تو فتحان اور اگر ریلیف نہیں ملے گا تو پھر ہمارے پاس اکتوبر کا پہلا ہفتہ بھی ہے پہلا اشرا بھی ہے ہم اسی طریقے سے اسی قوت سے اپنے اس لانگ مارچ کو کنٹینیو کریں گے
0: جماعت اسلامی پیٹرول نے بھی خلاف اسلام آباد جاری مارچ ملتوی کرے چھو عوام کے ریلیف نہ ملنے کی صورت میں اکتوبر میں بیئر مارچ کرنے جو اعلان جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان ملتوی جماعت اسلامی کی قیادت وطن واپسی تے وزیر اعظم سے ملاقات کری ملاقات دوران لیوی تے عوام کے ریلیف نہ ڈنو ہو اکتوبر میں بھی لانگ مارچ کرنا سی

0: خلاف جنگ جو خاتمو شامل ہیں. پاک فوج کرم سیکٹر ماں فتنہ خارجن ملک میں داخل تھن جی کوشش ناکام بنائے چلی. افغان طالبان پوسٹوں چھڑے فرار تھی ویا. سیکورٹی زرین موجب ناکامی سبب افغان طالبان پاکستانی چوکن تے فائرنگ کئی. سیکورٹی فورسز دی جوابی کاروائی دشمن کے بھجن تے مجبور کیا. پاکستان سعودی عرب سے خود مختاری سلامتی مقدس ہندن کے تحفظ لائے گڈ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے قومی ڈیں کے موقع تے چھو تو حسین کے مکے تے حملے کی مذمت کیوں تھا. ہرمین شریف کی سلامتی کے کو بھی خطرہ سموری دنیا کے مسلمانوں کے جذبن کے چھو رسائے تو. منظور آباد میں گوٹ زمین وٹ کراچی کا دادو طرف ویندڑ تیز رفتار وین کلٹی عورت نائلہ فوت. اٹھ جنا زخمی. گھوڑا باری میں ککڑن سے بھرل تیز رفتار مزدہ واہ میں کری پئی. حادثے میں انور جوکھیو احمد جوکھیو حیاتی ونجائے ویٹھا. چار جنا زخمی.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے. سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.
3: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے. صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے. اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے. ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل معذوری.
4: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی
5: بینک اسلامی لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ.
6: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا
1: جی ایف ایم 88 سندھ کی آواز.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: It's 11:30 a.m. This time check is brought to you by
2: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jeka de kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
3: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے، تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے۔ اب ذمہ داری ہم سب کی ہے، ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں۔ پولیو مطلب مستقل معذوری۔
4: اب آپ کی خوبصورتی کا فین، وائٹ ایج بیوٹی کریم۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: بینک اسلام نے لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ۔
3: ہر بار جا ننڈڑا قدم ایک نئی دنیا دا ودھن تھا، پر پولیو انن قدمن کے روکے بھی سگے تو۔ انہی کرے جڑہیں بھی پولیو مہم دوران پولیو ورکرن جی دستک تھے تا در کھولیو، اے پینجے بارن کے پولیو کھا بچاؤ جب قطرہ ضرور پیاریو، چھو تے یہ قطرہ بارن میں مدافعتی طاقت کے ودھائن تھا، اے انن جے خوابن کے اڈام ڈین تھا۔ پولیو مطلب زندگی بھر جی معذوری۔
4: زندگی گزاریو اعتماد سان، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹورک تے۔
5: دس پروگرام از برٹ یو بائی
2: بینک اسلام نے لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ۔
6: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی ایف ایم کی آواز،
0: جی ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

ممکن ہو سکتا ہے جب آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم اور ڈی اسکن بیوٹی فیس واش کا یوز کرنے والے ہیں تو بتاتے ہیں جی سب کچھ بتاتے ہیں لیکن یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام بھی کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے یعنی کہ فری ہو کر ہمارے انتظار کر رہی تھی ایسی بہت ساری انٹیاں امیاں خالائیں باجیاں اور پپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران صبح اپنے کام بھی کیجیے ہمیں بھی سنیے آپ کو کہیں گے میری والی گڈ آفٹر نون ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب اب زبردست گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے کیونکہ آپ کے ہونٹوں پر 440 الکی سمال آنے کا کام کرے گی بھائی جان یہ سدرا تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 الکی سمال لاتے ہیں اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم سنتے ہیں جی پروگرام کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت سی نعت بہت پیاری سی نعت کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس دوبارہ آپ لوگوں کے پاس مخاطب ہوتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہونے والا ہے تو آپ سن رہے ہیں Whitish and D Skin Beauty Show is sponsored by D Skin Beauty Products. Lagaiye aur khoobsurat ho jaiye aur janab hamara saath dijiye puri puri team.

0: جی آپ کو ویلکم کہتے ہیں, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور نکا علاوہ فہیم شیخ ہمیں سن رہے ہیں, کہتے ہیں ٹٹری ٹٹری جڑی تو ڈس زندگی ڈے مڑی تو ڈس ہزار لکھ کروڑ چھڈے بنجی ایک بڑی تو ڈس واہ واہ واہ واہ بہت بڑھیا. وعلیکم السلام علیہ السلام مدد ادا کیڑا حال ہے حال پلال آہے خوش آیو صفا چاک سلیٹ کلا مسجد ڈبی حال اسان پلال کولن الحمد للہ اسان ٹھیک ٹھاک آئیں مسجد میں آئیں زندگی کے فل آن جیئن والا آئیں کہ اساں بھی اچھی ویا سی پروگرام تو لاجواب آئے ہمیشہ جی ہاں تھینک یو سو مچ پیارا بات تاجو محبتوں آئیں ڈی اسکن بیوٹی کریم لگائی کون لگائی ڈی اسکن جو فیس واش تھا استعمال کرنے کے بارے میں چھا سوچو ہے. اور فروا کہتی ہیں السلام علیکم گڈ آفٹر نون ہیو اے نائس ڈے آپ ہی آپ کیسی ہیں طبیعت کیسی ہوپ یو آر فائن اینڈ ویری ویل یس آئی ایم گڈ آپ بتائیں کیسی ہیں. علی رضا لگاری ہمیں سن رہے ہیں گوٹ جام خان لگاری سے کہتے ہیں سسٹر صدرا وعلیکم السلام سسٹر آپ کیسی ہیں شو تمام نائس ہے سانگ اساں سدائیں دریا وانگر چاڑھ میں بھائی ممتاز مولائی اور پلے کرنا ڈیڈیکیٹ اظہر لگاری عاقب لگاری آر سی غلام مصطفیٰ ٹالپور امام بخش کھوکھر اینڈ خالق لاشاری کے نالے اوکے آئی ٹرائی. اچھا کشور بھائی آج ہمارے پروگرام میں موجود کہاں تھے اتنے دن میں, ویسے آج سوچ رہی تھی کہ آج یاد کروں گے کشور بھائی کارے گھومتی ہو آج تو آپ خود ہی شامل ہو گئے چلے آپ کو ویلکم کہتے ہیں. ویسے بتائیں کہاں گم ہو چکے تھے طبیعت تو ٹھیک ہے نا یا ہے نا موسمی بخار تہاں کے بھی نہ چھڈیو ہے. اچھا ان کے علاوہ اختیار علی گبر ہمارے ساتھ ہے اختیار علی گبر بھائی ہیں ولیج محمد عثمان گبر سے اختیار علی گبر ذوالفقار علی گبر علی دوست گبر پروگرام بیسٹ تھینک یو پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے رہیے. اچھا ان کے علاوہ بتول ہمارے ساتھ ہے بتول لکھتے ہیں السلام علیکم آئی ایم بتول فرام سٹی مٹیاری سے کل میں نے امی کے ساتھ حیدرآباد ریشم بازار سے ایک بڑا سا ریڈیو خریدا لیکن جیسے ہی آپ کا پروگرام اسٹارٹ ہوا آپ کی پیاری سی آواز نے ہمارے ریڈیو کے اسپیکر چلے نقصان خیر ہو چکا تو اب اس کا میں کیسے ہرجانہ کر سکتی ہوں. اور آپ کہتی ہیں کہ بھائی ڈی اسکن بیوری کریم خریدی میں نے بھی خریدی اچھا سا ریزلٹ مجھے ملا ہے اور سانگ سنا ہے نگہت ناز کا. اچھا نگہت ناز یہ جو گانا آپ نے لکھا ہے نا یہ مجھے ذرا سمجھ نہیں آیا یہ لیا مالیا کون سا گانا ہے اب مجھے نہیں پتا تو آپ ذرا صحیح سے مجھے بتائیے کون سا گانا ہے تاکہ میں آپ کے لیے لگا سکوں ٹھیک ہے. اور بتول آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو ویلکم کہتے ہیں. اور فروا کہتی ہیں آپ عرض کیا ہے غم کی بارش نے بھی تیرے نقش کو دھویا نہیں تو نے مجھ کو کھو دیا میں نے تجھے کھویا نہیں یہ شاعریوں کرا آنی دار. چاچا خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں وعلیکم السلام چاچا ٹھیک آئے ہو کارے گمتی ویا ہویا. اور زین علی ہمارے ساتھ کہتے ہیں اتنے حسین چہرے ملے تم نہیں ملے ہائے اللہ یہ حسین چہرہ جکین ہوئے ڈی اسکن بیوٹی کریم جو استعمال کن پیا ہانے تمہاں سبنی کے چھڑیو بس تمہاں پانا بھی ڈی اسکن بیوٹی کریم جو استعمال کرو ائی ڈی اسکن بیوٹی کریم تمہاں پانے قریبی جنرل سٹور سے اویلیبل کرایو ائی ڈی اسکن بیوٹی کریم تمہاں ایک دفعہ استعمال کرے ڈسو تاں کے خبر پندی بابا سدرا اترو چھو بدائے تھی ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں ائی ڈی اسکن بیوٹی کریم جکین ہوئے اتری زبردست پروڈکٹ ہے تمہاں استعمال کرنا تاں کے خبر پندی بابا واہ جو پروڈکٹ ہے واہ جو رزلٹ ہے ائی واہ جی ڈی اسکن بیوٹی کریم ہے سو لگائیندا رہو ائی سونا تھیندا رہو ٹائم ٹو آئی شارٹ کمرشل بریک وٹھوں تھا جلدی واپسی تمہاں ڈینداسی تمہاں کرے نوجو تے بیٹھا ہو جو او ہی منی او ہی موٹان تھی سو سٹے ٹیونڈ سٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو از سپانسرڈ بائی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس لگائیے اور خوبصورت ہو جائیے.
1: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدلتا رہو.
2: It's 1:30 p.m. This time check is brought to you by
3: Heme Diamond Glow Bleach Cream Kudrati Jizan sa taiyar kayal JKD Kudrati Nikhar Bleach Cream
4: brought to you by Bank Islam Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing.
5: Dhar mashum warkoti warkoti kadamuna dayo nivi duniya palor rawanwi khuda polio ranz da kadamuna udrawale humshi نو پدی وجہ د پولیو د ہر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومان ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مهیروي ځکه چې هم دغه ساسکي د ماشومان د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزري مومي. پولیو یعنی مستقله مازوري.
6: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो. पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लो.

0: نائب وزیراعظم اسحاق ڈار پاراں ولاریل کشمیر میں بھارتی ظلم کی مذمت. اسحاق ڈار چاہے تو ولاریل کشمیر میں آبادی تبدیل کرنے کی کوشش کی پی وجے. آرمی کاؤنسل کمیشن کشمیرین سا کل وعدہ پورا کرے افغانستان میں موجود دہشت گردن کے گروپن سے گڑتی ہے. افغان سرزمین پاڑیسری ملکن خلاف دہشت گردی لا استعمال نہ تھن ڈنی وجے. کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں الہدا مسجد ویجو فائرنگ ایک جنو مارجی ویو مقتول کی سنجانپ شاہ تو اسپتال منتقل. نیو یارک میں وزیر ملاقات پولیو صحت سمیت مختلف شعبوں میں سہکار تے گالیوں کی ویئیں. وزیر اعظم پاکستان میں پولیو کے مکمل خاتمے لائے حکومت جو عزم ورجایا. بل گیٹس وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستان کے پولیو خاتمے لائے کوششن کی واکھان کی. رت دیرو بھرسا ب معصوم بالڑیوں مچھی کے تلا میں بدھی فوت تھی ویئیں. گوٹ وڈا بسن میں پنج ورن کی نورہدا چار ورن کی امیرا بسن راند کھیلن دوران تلاؤ میں کری بدھی فوت تھی ویئیں.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے, سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.
3: ہر ماشوم ورکوٹی ورکوٹی قدمونه د یو نوی دنیا په لور روان وی. خود پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي, نو په دې وجہ د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروي, ځکه چې همدغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقله معذوري.
4: خوشخبری ہانے اواں کے پریشان تھن جی کا بھی ضرورت نہ آہے. جے کرے تہاں کہیں بھی بیماری میں مبتلا آہیو یا بیماری پرانی تھی وئی آہے تا انہ بیماری جو علاج حیدرآباد شہر میں سندھ ہومیوپیتھک کلینک تے کرے ویندو آہے. سندھ ہومیوپیتھک کلینک حیدرآباد میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد علی خان, نیشنل کاؤنسل فار ہومیوپیتھی آف پاکستان, ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشین, سینئر لیکچرار نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج اینڈ ہسپتال نواب شاہ. مریضن جو چیک اپ علاج ہومیوپیتھک طریقے سے کندا کہ احتیاط تھی اواں بے چیک اپ میڈیکل کلینک جو ٹائم وگے کھا شام پنج آہے. ایڈرین اسٹاپ رو سبزی منڈی اے سامو نت ضلع رابطہ کر 6244770.
5: جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ بدلنا رہو.

اوکے جی واپس آ چکے ہیں دوبارہ سے آپ لوگوں کے پاس اور آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جناب سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکرن مہراپور ماتلی نوری آباد اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو. ہاں جی جناب ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے پروگرام آپ لوگوں تک نشر کیا جا رہا ہے. تو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آپ لوگوں کے لیے ہے جناب, چاہے آپ مرد حضرات ہیں چاہے آپ خواتین ہیں, ہر کوئی ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کر رہا ہے اور خوبصورتی کی دنیا میں قدم رکھتا جا رہا ہے. اگر آپ بھی خوبصورت بننا چاہتے ہیں, خوبصورتی کی دنیا میں آپ بھی چھا جانا چاہتے ہیں, تو آپ بھی استعمال کر کے دیکھیے ڈی اسکن بیوٹی کریم. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کیا بات ہے, اتنا کمال کا کوئی پروڈکٹ ہے نا, میں نے اپنی پوری لائف میں ایسے بیسٹ پروڈکٹ نہیں دیکھا. کیونکہ بھائی یہ سب سے جتنے بھی پروڈکٹ آپ لوگوں کو

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز۔
3: او پتا جا پتائی پتا تے وسے نور مجھو تو
2: سندھ جو آواز بدھندا رہو۔ حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز، بدھندا رہو۔
0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

پاک فوج افغان طالبان رجیم جا ڈرون حملہ ناکام بنائے چھڑیا. افغان طالبان رجیم طرفا 8 ڈرونز پاکستان کے فضائی حدن میں داخل تھیا. سیکورٹی ذریعن موجود پاک فوج کے ایئر ڈیفینس سسٹم خیبر پختونخوا میں افغانستان کا آئل 8 ڈرونز کے کرائے تباہ کرے چھڑیا. افغان طالبان عوامی حدن کے نشانوں بنائن والے گزلانی کوشش کئی. 4 ڈرونز بارڈر بھرساں 4 ڈرونز کوہاٹ بھرساں جابلو علاقن میں کرایا ویا. بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کی چوکی تے حملے کی کوشش ناکام. 9 دہشت گرد مارجی ویا. سیکورٹی فورسز موجب دہشت گردن کنگ وادی میں سیکورٹی فورسز تے حملے کی کوشش کئی. فورسز کی کاروائی میں 2 دہشت گرد تھلے تے ماریا ویا. 7 دہشت گردن کے پیچھو کرے جہنم بھیڑو کیا ویو. ان کا اگ سیکورٹی فورسز کی تربت میں کاروائی میں 2 دہشت گرد مارجی ویا. پاک فوج گرم سیکٹر میں فتنہ خارجی ملک میں داخل تھن کی کوشش ناکام بنائے چڑی. افغان طالبان پوسٹوں چلے فرار تھی ویا. سیکورٹی ذریعے موجود ناکامی سبب افغان طالبان پاکستانی چوکن تے فائرنگ کئی. سیکورٹی فورسز کی جوابی کاروائی دشمن کے بھجن تے مجبور کیا. نیو یارک میں وزیر اعظم شہباز شریف سے بل گیٹس کی ملاقات. پولیو کے خاتمے ماؤ اور بار کی صحت سمیت مختلف شعبوں میں سہکار تے گالوں کی ہوئیں. وزیر اعظم پاکستان ماں پولیو کے مکمل خاتمے لائے حکومت جو عزم ورجایا. بل گیٹس وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستان کے پولیو خاتمے لائے کوششن کی واکھان کئی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پارا ولاریل کشمیر میں بھارتی ظلم کی مذمت. اسحاق ڈار چھ ولاریل کشمیر میں آبادی تبدیل کرنے کی کوشش کئی پی وجے. عالمی برادری سلامتی کاؤنسل کشمیرین سے کل وائدہ پورا کرے. افغانستان میں موجود دہشت گردن کے گروپن تے گنتی کی ہے. افغان سرزمین پاڑے سری ملکن خلاف دہشت گردی لا استعمال نہ تھن ڈنی وجے.

0: پیر بسن برسان مزدہ ہے مسافر وین میں ٹکر ایک عورت سمیت سجڑا مسافر زخمی دی پیا میران ہائی وے حیدر شاہ سٹاپ وقت حادثے کے نتیجے میں عورت سمیت سجڑا زخمی دی پیا طبیب داخلہ اسپتال منتقل پاکستان کرکٹ ٹیم جی ٹی فارمیٹ میں شاہ نواز دانی کے نہ کھیلن بابت ہیڈ کوچ مائک حسن وضاحت دئی چڑی کے ٹی این نیوز کے سوال کے جواب میں مائک حسن چھو تو شاہ نواز دانی ملتان میں ون ڈے میچ دوران تمام سٹھی بالنگ کرن کا پوئے غور ہیٹ آیا ہو پر ان کا اگ ایشین گیمز لائے ٹی راندیگرن جو اسکواڈ پنج مہینہ اگ چوڑی ہو
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6
3: خوشخبری ہانے اواں کے پریشان تھن جی کا بھی ضرورت نہ آہے جے کنے تہاں کہیں بھی بیماری میں مبتلا آہو یا بیماری پرانی تھی وئی آہے تا انہ بیماری جو علاج حیدرآباد شہر میں سندھ ہومیوپیتھک کلینک تے کرے ویندو آہے سندھ ہومیوپیتھک کلینک حیدرآباد میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد علی خان نیشنل کاؤنسل فار ہومیوپیتھی آف پاکستان ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشین سینئر لیکچرار نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج اینڈ ہسپتال نواب شاہ مریضن جو چیک اپ اینڈ علاج ہومیوپیتھک طریقے سے کندا آہن الحمدللہ کیترائی مریض صحت یاب تھی چکا آہن اواں بے ایک دفعہ آزمائے دسو چیک اپ فیس صرف 300 روپیہ کلینک میں میڈیکل اسٹور کی سہولت پن موجود ہے کلینک جو ٹائم آئی ڈی ہے ہر چھنچر کا خمیس تائیں صبح جو 10 وگے کا شام 5 وگے تائیں جمعہ موکل ہے ایڈریس سندھ ہومیوپیتھک کلینک بدین اسٹاپ روڈ پرانی سبزی منڈی ایم سی بی بینک کے سامو نیا پل حیدرآباد ودھیک معلومات کے لیے رابطہ کریو 0306244770
4: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدلدا رہو حق سچ جو آواز جی حیدرآباد 91.6 سندھ جو آواز بدلدا رہو
5: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
6: اسی خطے کی بنی ہے
5: جی ایف ایم نیٹورک
6: سندھ کی آواز اسی خطے کی بنی ہے
5: جی اے ایف ایم نیٹورک
6: سندھ کی آواز

0: ډیرای د هر ماشوم ورکوټي ورکوټي قدمونه د یو نوی دنیا په لور روان وی. خو د پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي، نو په دې وجہ د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروي، ځکه چې همدغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزرې مومي. پولیو یعنی مستقله معذوري.
1: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
2: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے، صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے، ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل معذوری.
3: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز.
4: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
5: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
4: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
5: سندھ کی آواز.

پاک فوج افغان طالبان رجیم جا ڈرون حملہ ناکام بڑھائے چھڈیا. افغان طالبان رجیم طرفا 8 ڈرون پاکستان کے فضائی حدن میں داخل تھیا. سیکرٹری ذریعن موجب پاک فوج ایئر ڈیفینس سسٹم خیبر پختونخوا میں افغانستان کا آئل 8 ڈرون کے کیرائے تباہ کرے چھڈیو. افغان طالبان عوامی ہندن کے نشانوں بڑھن والے بزدلانی کوشش کی. 4 ڈرون توخم بارڈر برساں 4 ڈرون کوہاٹ برساں جابل علاقن میں کرایا ویا. بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کی چوکی تے حملے کی کوشش ناکام. 9 دہشت گرد مارجی ویا. سیکورٹی فورسز موجب دہشت گردن کنگ وادی میں سیکورٹی فورسز تے حملے کی کوشش کی. فورسز کی کاروائی میں 2 دہشت گرد تھڑے تے مارجی ویا. 7 دہشت گردن کے پیچھو کرے جہنم بھیڑو کیا ویو. ان کا اگ سیکورٹی فورسز کی تربت میں کاروائی میں 2 دہشت گرد مارجی ویا.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

نو دیرو میں لاش رکھی دھرنو کوخر برادری کے مان لاش باب ذوالفقار ہو احتجاج کندڑ جو چوڑا ہے تو جوابدار اساں جے مانن کے قتل کرے ظلم کیا ہے اجوکی واقعے سمیت اساں جا اٹھ مانو قتل تھی چکا ہیں پولیس قاتلن کے گرفتار کرے

0: جس الشہباز نیٹورک
1: سندھ کی آواز.
2: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, یہ حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز. بدلنا رہو.

0: معاہدے تحت پہریوں سیکرٹری جنرل مقرر. پرڈیہی ترجمان چھو ہے تو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعمان محمود مکہ معاہدے تحت قائم اتحاد کے جنرل سیکرٹریٹ کی قیادت کندو. مکہ معاہدے تحت اتحاد جو جنرل سیکرٹریٹ ریاض میں قائم کیا پی وجے.
1: پاک فوج افغان طالبان رجیم جا ڈرون حملہ ناکام بنائے چڈیا. افغان طالبان رجیم طرفا 8 ڈرونز پاکستان کی فضائی حدن میں داخل تھیا. سیکورٹی ذریعے موجب جی ایئر ڈیفینس سسٹم خبر پختونخوا میں افغانستان کا آئل 8 ڈرونز کے کرائے تباہ کرے چڈیا. افغان طالبان عوامی ہندن کے نشانوں بڑھنے والی بزدلانی کوشش کئی. کرم سیکٹر ماں فتنۃ الخارجین جی ملک میں داخل تھن جی کوشش بنا کام. پاک فوج جی جوابی کاروائی بعد افغان طالبان شرے فرار تھی گیا.
0: سیکورٹی فورسز جو کوئٹہ کے علاقے شابان میں آپریشن فائرنگ جی دیوٹ میں فتنہ ہندوستان جا 13 دہشت گرد مارجی ویا. آئی ایس پی آر موجب سیکورٹی فورسز دہشت گردن جا کیترا ہی ٹھکانہ بھی تباہ کیا. ہتھیار بارودی مواد بھی ہتھ آئے. دہشت گردی جی مکمل خاتمے تائیں کلیئرنس آپریشن جاری رہ.
1: نیویارک میں وزیر اعظم شہباز شریف سے بل گیٹس کی ملاقات. پولیو کے خاتمے ماؤ بار کی صحت سمیت مختلف شعبوں میں سہکار تھی گال. وزیر اعظم پاکستان میں پولیو کے مکمل خاتمے لائے جو عزم ورجایا. بل گیٹس وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستان کے پولیو خاتمے لائے کوششن کی واکھان کئی.
0: نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پارا والر ال کشمیر میں بھارتی ظلم کی مذمت. اسحاق ڈار چھو تو والر ال کشمیر میں آبادی تبدیل کرنے کی کوشش تھے پئی. عالمی برادری کشمیرن سے کل وعدہ پورا کرے. افغانستان میں موجود دہشت گرد گروپن تے گنتی ہے. افغان سرزمین پاڑیسری ملکن خلاف استعمال نہ تھن گرجے.
1: جی ایس ایم ڈرائیور کمیٹی 15 اکتوبر تے لاڑکانے 8 نومبر تے کراچی میں وحدت سندھ مارچ جو اعلان کرے چڈیا. حیدرآباد میں ڈرائیور کمیٹی کے سربراہ ریاض ساڈو کی صدارت ہیٹ اجلاس میں اہم فیصلہ. اغوانن وفاقی قوتوں سندھ زمین سامونڈری پٹی تیل گیس کوئلے معدنیات سندھو دریا تے قبضہ کرن چاہن تھوں. جو سندھی قوم کئی بھی صورت میں قبول نہ کری. سندھ میں نسلی لسانی تضاد پیدا کرنے والی کوششن کے ناکام بنا ویندو.
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
3: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے. سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.
4: خوشخبری خوشخبری خوشخبری ہانے اواں کے پریشان تھن جی کا بھی ضرورت نہ آہے. جے کنے تہاں کہیں بھی بیماری میں مبتلا آہیو یا بیماری پرانی تھی وئی آہے تو ان بیماری جو علاج حیدرآباد شہر میں سندھ ہومیوپیتھک کلینک تے کرائے ویندو آہے. سندھ ہومیوپیتھک کلینک حیدرآباد میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد علی خان, نیشنل کاؤنسل فار ہومیوپیتھی آف پاکستان, ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشین, سینئر لیکچرار نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج اینڈ ہسپتال نواب شاہ. مریضن جو چیک اپ علاج ہومیوپیتھک طریقے سے کندا آہن. الحمدللہ کیترائی مریض صحتیاب تھی چکا آہن. اواں بے ایک دفعہ آزمائے ڈسو. چیک اپ فیس صرف 300 روپیہ. کلینک میں میڈیکل اسٹور کی سہولت پن موجود ہے. کلینک جو ٹائم آئی ڈی ہے ہر چھنچر کا خمیس تائیں صبح جو 10 وگے کا شام 5 وگے تائیں جمعہ موکل ہے. ایڈریس سندھ ہومیوپیتھک کلینک, بدین اسٹاپ روڈ, پرانی سبزی منڈی, ایم سی بی بینک جے سامو, نیا پل, حیدرآباد. ودھیق معلومات جے لائے رابطو کریو 0306244770.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔